0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais superkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpyčio 11-osios horoskopai. Avinas, ši diena jums bus labai produktyvi, puikus metas užbaigti nepabaigtus darbus. Jei pasikliausite savo vidinę intuiciją, jums šypsosi sėkmė. Elkitės natūraliai tiek su bendradarbiais, tiek su artimaisiais. Džiaukitės pasitaikiusią progą pasikalbėti su savo antraja puse. Galite sužinoti kažką netikėto. Jautis, šį rytą galimas konfliktas su antraja puse dėl skirtingų nuomonių. Pasistenkite to nesureikšminti ir geriau nusileiskite, stengdamiesi pasiūlyti kompromisą. Ši diena bus puiki planavimui, rašymui ir kitokiai intelektualiniai veiklai. Dvyniai, tai puikus laikas bendrauti, dirbti komandoje, būsite suprasti kitų ir patys pateiksite įdomių idėjų. Gali būti, kad darbe teks persiorientuoti ir elgtis konservatyviau. Geras metas susitaikyti su artimu draugu, išsakyti, ką galvojate ir taip sumažinti tvyrančias įtampas. Vėžys, jūsų darbams bei veiksmams gali atsirasti trukdžių, tad viskas vyks pakankamai lėtai. Neniriškite dėl to, nes tai suteiks jums progą viską patikrinti daug atidžiau ir išvengti klaidų. Pamąstykite ir pasitarkite su autoritetingu žmogumi prieš priimdami sprendimus dėl savo tolimesnės karjeros. Liūtas, ši diena tai netinkamas laikas bandyti naujus dalykus ar įsimušti iš kasdienės rutinos. Gali netikėtai atsirasti didelė atsakomybės našta, dėl kurios nesidžiaugsite. Tačiau nenusiminkite, šis periodas yra taip pat palankus užbaiginėti ilgai besitęsusius projektus, kurie jums atneš didelę finansinę naudą. Mergelė, ši diena jums teks priimti nemažai svarbių sprendimų, būsite energingi, tad priimkite pasiūlymą dėl papildomo darbo. Taip galėsite užsidirbti papildomų pinigų, kurie pataisys jūsų finansinė situacija. Jei jums bus reikalinga psichologinė ir fizinė pagalba, šią dieną ji jums bus po ranka. Svarstyklės. Šiandien bus puiki proga paskirti pasimatymą, kreiptis dėl darbo, jūs lydės sėkmė. Darbe stengitės per daug nešnekėti, nes dėl apkalbų galite nemažai nukentėti. Puikus laikas pagalvoti apie savo sveikatą, pradėti sportuoti. Vakarą praleiskite prie jaukaus šeimos židinio. Skorpiona, ši diena labai pozityvi, dalyvaukite konferencijose, paskaitose, įgyta informacija jums bus naudinga ateityje, galimtai su artimaisiais, tad pasistengite išlikti šaltakraujiški ir nepasiduoti provokacijoms. Geras metas susitikti su senai matytais draugais, klasiokais. Šaulys, ši diena bus labai užimta, teks atlikti daug darbų, galbūt ir tokių, kurie jums nepriklauso. Pasistengite juos atlikti daug neprieštaraujant, jums už tai ateityje bus atlyginta. Puikiai tvarkysite su darbais vienas, neprireiks jums aplinkinių patarimų, šis jūsų savarankiškumas bus taip pat įvertintas pozityviai. Ožiragis, šią dieną jums teks įrodinėti savo erudiciją ir išmanimą apie darbą. Tie, kas jumis suabejos, vis tiek pakeis savo nuomonę ir visos problemos išsispręs teigiamai. Nors tai kainuos jums nemažai nervų, tad vakare pasistengite save palepinti, pabūkite namuose, skirkite laiko sau. Vandenis, ši diena bus šiek tiek keista. Ji prasidės neįtin gerai, nes atsiras vis įvairių nenumatytų kliūčių. Galimos avarijos, nesklandumai su bendradarbiais, antrai pusė ar vaikais. Stengitės valdytis, išlikite ramus ir antroji dienos pusė bus labai gera. Pajusite pilnatvę, nes už gerus darbus jums bus atlyginta. Meržuvys. Šiandien jūsų komunikacijos problemoms ateis galas. Ką pametėte, atrasite, atgausite skolintus pinigus, sulauksite atsiprašymų už padarytą skriaudą. Įsiklausykite aplinkinių poreikius, norus ir tik tada nuspręskite, ar verta padėti. Nesielkite impulsyviai, o užklupus netikėtai situacijai, nesutrikite. Viskas galų gale turi įsispręsti.

Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdien.

0: Įnis pasirinkimas. Apsilankyk Belalapiltyje ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 8 9 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangum. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. mokyklinesuniformos.lt
5: Radio stotis XXL FM

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 11-osios horoskopai. Avinas, ši diena jums bus labai produktyvi, puikus metas užbaigti nepabaigtus darbus. Jei pasikliausite savo vidinę intuiciją, jums šypsosis sėkmė. Elkitės natūraliai tiek su bendradarbiais, tiek su artimaisiais. Džiaukitės pasitaikiusią progą pasikalbėti su savo antraja puse. Galite sužinoti kažką netikėto. Jautis, šį rytą galimas konfliktas su antraja puse dėl skirtingų nuomonių. Pasistenkite to nesureikšminti ir geriau nusileiskite, stengdamiesi pasiūlyti kompromisą. Ši diena bus puiki planavimui, rašymui ir kitokiai intelektualiniai veiklai. Dvyniai, tai puikus laikas bendrauti, dirbti komandoje, būsite suprasti kitų ir patys pateiksite įdomių idėjų. Gali būti, kad darbe teks persiorientuoti ir elgtis konservatyviau. Geras metas susitaikyti su artimu draugu, išsakyti, ką galvojate ir taip sumažinti tvyrančias įtampas. Vėžys, jūsų darbams bei veiksmams gali rasti trukdžių, tad viskas vyks pakankamai lėtai. Neneriškite dėl to, nes tai suteiks jums progą viską patikrinti daug atidžiau ir išvengti klaidų. Pamąstykite ir pasitarkite su autoritetingu žmogumi prieš priimdami sprendimus dėl savo tolimesnės karjeros. Liūtas, ši diena tai netinkamas laikas bandyti naujus dalykus ar įsimušti iš kasdienės rutinos. Gali netikėtai atsirasti didelė atsakomybės našta, dėl kurios nesidžiaugsite. Tačiau nenusiminkite, šis periodas yra taip pat palankus užbaiginėti ilgai besitęsusius projektus, kurie jums atneš didelę finansinę naudą. Mergelė, šį dieną jums teks priimti nemažai svarbių sprendimų, būsite energingi, tad priimkite pasiūlymą dėl papildomo darbo. Taip galėsite užsidirbti papildomų pinigų, kurie pataisys jūsų finansinę situaciją. Jei jums bus reikalinga psichologinė ir fizinė pagalba, šį dieną ji jums bus po ranka. Svarstyklės, šiandien bus puiki proga paskirti pasimatymą, kreiptis dėl darbo, jūs lydės sėkmė. Darbe stengitės per daug nešnekėti, nes dėl apkalbų galite nemažai nukentėti. Puikus laikas pagalvoti apie savo sveikatą, pradėti sportuoti. Vakarą praleiskite prie jaukaus šeimos židinio. Skorpionas, ši diena labai pozityvi, dalyvaukite konferencijose, paskaitose, įgyta informacija jums bus naudinga ateityje, galimtai su artimaisiais, tad pasistengite išlikti šaltakraujiški ir nepasiduoti provokacijoms. Geras metas susitikti su senai matytais draugais, klasiokais. Šaulys, ši diena bus labai užimta, teks atlikti daug darbų, galbūt ir tokių, kurie jums nepriklauso. Pasistengite juos atlikti daug neprieštaraujant, jums už tai ateityje bus atlyginta. Puikiai tvarkysite su darbais vienas, neprireiks jums aplinkinių patarimų, šis jūsų savarankiškumas bus taip pat įvertintas pozityviai. Ožiragis, šią dieną jums teks įrodinėti savo erudiciją ir išmanimą apie darbą. Tie, kas jumis suabejos, vis tiek pakeis savo nuomonę ir visos problemos išsispręs teigiamai. Nors tai kainuos jums nemažai nervų. Tad vakare pasistengite save palepinti, pabūkite namuose, skirkite laiko sau. Vandenis, ši diena bus šiek tiek keista. Ji prasidės ne itin gerai, nes atsiras vis įvairių nenumatytų kliūčių. Galimos avarijos, nesklandumai su bendradarbiais, antrai pusė ar vaikais. Stengitės valdytis, išlikite ramus ir antroji dienos pusė bus labai gera. Pajusite pilnatvę, nes už gerus darbus jums bus atlyginta. Maržuvys. Šiandien jūsų komunikacijos problemoms ateis galas. Ką pametėte, atrasite, atgausite skolintus pinigus, sulauksite atsiprašymų už padarytą skriaudą. Įsiklausykite aplinkinių poreikius, norus ir tik tada nuspręskite, ar verta padėti. Nesielkite impulsyviai, o užklupus netikėtai situacijai, nesutrikite. Viskas galų gale turi įsispręsti.

0: dantis.
1: Reklama.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
5: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano

0: įvykių rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykį su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas, pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukinių magijaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiams žmonių lieka galioti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XR.

Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tik

0: tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14 D Telšiai arba autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozę.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 11-osios horoskopai. Avinas, ši diena jums bus labai produktyvi, puikus metas užbaigti nepabaigtus darbus. Jei pasikliausite savo vidinę intuiciją, jums šypsosi sėkmė. Elkitės natūraliai tiek su bendradarbiais, tiek su artimaisiais. Džiaukitės pasitaikiusią progą pasikalbėti su savo antraja puse. Galite sužinoti kažką netikėto. Jautis, šį rytą galimas konfliktas antraja puse dėl skirtingų nuomonių. Pasistenkite to nesureikšminti ir geriau nusileiskite, stengdamiesi pasiūlyti kompromisą. Ši diena bus puiki planavimui, rašymui ir kitokiai intelektualiniai veiklai. Dvyniai, tai puikus laikas bendrauti, dirbti komandoje, būsite suprasti kitų ir patys pateiksite įdomių idėjų. Gali būti, kad darbe teks persiorientuoti ir elgtis konservatyviau. Geras metas susitaikyti su artimu draugu, išsakyti, ką galvojate ir taip sumažinti tvyrančias įtampas. Vėžys, jūsų darbams bei veiksmams gali rasti trukdžių, tad viskas vyks pakankamai lėtai. Neniriškite dėl to, nes tai suteiks jums progą viską patikrinti daug atidžiau ir išvengti klaidų. Pamąstykite ir pasitarkite su autoritetingu žmogumi prieš priimdami sprendimus dėl savo tolimesnės karjeros. Liūtas, ši diena tai netinkamas laikas bandyti naujus dalykus ar įsimušti iš kasdienės rutinos. Gali netikėtai atsirasti didelė atsakomybės našta, dėl kurios nesidžiaugsite. Tačiau nenusiminkite, šis periodas yra taip pat palankus užbaiginėti ilgai besitęsusius projektus, kurie jums atneš didelę finansinę naudą. Mergelė, šį dieną jums teks priimti nemažai svarbių sprendimų, būsite energingi, tad priimkite pasiūlymą dėl papildomo darbo. Taip galėsite užsidirbti papildomų pinigų, kurie pataisys jūsų finansinę situaciją. Jei jums bus reikalinga psichologinė ir fizinė pagalba, šį dieną ji jums bus po ranka. Svarstyklės, šiandien bus puiki proga paskirti pasimatymą, kreiptis dėl darbo, jūs lydės sėkmė. Darbe stengitės per daug nešnekėti, nes dėl apkalbų galite nemažai nukentėti. Puikus laikas pagalvoti apie savo sveikatą, pradėti sportuoti. Vakarą praleiskite prie jaukaus šeimos židinio. Skorpionas, ši diena labai pozityvi, dalyvaukite konferencijose, paskaitose, įgyta informacija jums bus naudinga ateityje, galimtai su artimaisiais, tad pasistengite išlikti šaltakraujiški ir nepasiduoti provokacijoms. Geras metas susitikti su senai matytais draugais, klasiokais. Šaulys, ši diena bus labai užimta. Teks atlikti daug darbų, galbūt ir tokių, kurie jums nepriklauso. Pasistengite juos atlikti daug neprieštaraujant. Jums už tai ateityje bus atlyginta. Puikiai tvarkysite su darbais vienas, neprireiks jums aplinkinių patarimų, šis jūsų savarankiškumas bus taip pat įvertintas pozityviai. Ožiragis, šią dieną jums teks įrodinėti savo erudiciją ir išmanimą apie darbą. Tie, kas jumis suabejos, vis tiek pakeis savo nuomonę ir visos problemos išsispręs teigiamai. Nors tai kainuos jums nemažai nervų, tad vakare pasistengite save palepinti, pabūkite namuose, skirkite laiko sau. Vandenis, ši diena bus šiek tiek keista. Ji prasidės neįtin gerai, nes atsiras vis įvairių nenumatytų kliūčių. Galimos avarijos, nesklandumai su bendradarbiais, antrai pusė ar vaikais. Stengitės valdytis, išlikite ramus ir antroji dienos pusė bus labai gera. Pajusite pilnatvę, nes už gerus darbus jums bus atlyginta. Maržuvys. Šiandien jūsų komunikacijos problemoms ateis galas. Ką pametėte, atrasite, atgausite skolintus pinigus, sulauksite atsiprašymų už padarytą skriaudą. Įsiklausykite aplinkinių poreikius, norus ir tik tada nuspręskite, ar verta padėti. Nesielkite impulsyviai, o užklupus netikėtai situacijai, nesutrikite. Viskas galų gale turi įsispręsti.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hybridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta saugumo situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinio ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykių.

0: Ne, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo, Ukrainos vasaros kampanija Kryme jau padarė didžiulę žalą. Smogta geležinkelio tiltams, naftos bazėms ir elektros infrastruktūrai, siekiant sutrikdyti tiekimo linijas ir apakinti Rusijos oro gynybą atskrendant ukrainiečių dronams. Ukraina taip pat dirba siekdama panaikinti Krymo kaip jūrų pajėgų bazės vaidmenį, tai smūgis Rusijos buvimui netoli NATO sienų. Vis dar nepavyksta suvaldyti didelio miško gaisro Kanados Britų Kolumbijos provincijoje. Tiesa, liepsnos jau neplinta taip greitai. Ugnis buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus. Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelio ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiam žmonių lieka galioti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL

Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių

0: krovinių pervežimas Lietuvoje, šiukšlių ir statybos aikštelių išvežimas, darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Стоттис, йоу! Радио Стоттис XXL FM.
1: Реклама.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: skaičiuoti. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpyčio 11-osios horoskopai. Avinas, ši diena jums bus labai produktyvi, puikus metas užbaigti nepabaigtus darbus. Jei pasikliausite savo vidinę intuiciją, jums šypsosi sėkmė. Elkitės natūraliai tiek su bendradarbiais, tiek su artimaisiais. Džiaukitės pasitaikiusią progą pasikalbėti su savo antraja puse. Galite sužinoti kažką netikėto. Jautis, šį rytą galimas konfliktas su antraja puse dėl skirtingų nuomonių. Pasistenkite to nesureikšminti ir geriau nusileiskite, stengdamiesi pasiūlyti kompromisą. Ši diena bus puiki planavimui, rašymui ir kitokiai intelektualiniai veiklai. Dvyniai, tai puikus laikas bendrauti, dirbti komandoje, būsite suprasti kitų ir patys pateiksite įdomių idėjų. Gali būti, kad darbe teks persiorientuoti ir elgtis konservatyviau. Geras metas susitaikyti su artimu draugu, išsakyti, ką galvojate ir taip sumažinti tvyrančias įtampas. Vėžys, jūsų darbams bei veiksmams gali rasti trukdžių, tad viskas vyks pakankamai lėtai. Neniriškite dėl to, nes tai suteiks jums progą viską patikrinti daug atidžiau ir išvengti klaidų. Pamąstykite ir pasitarkite su autoritetingu žmogumi prieš priimdami sprendimus dėl savo tolimesnės karjeros. Liūtas, ši diena tai netinkamas laikas bandyti naujus dalykus ar įsimušti iš kasdienės rutinos. Gali netikėtai atsirasti didelė atsakomybės našta, dėl kurios nesidžiaugsite. Tačiau nenusiminkite, šis periodas yra taip pat palankus užbaiginėti ilgai besitęsusius projektus, kurie jums atneš didelę finansinę naudą. Mergelė, šį dieną jums teks priimti nemažai svarbių sprendimų, būsite energingi, tad priimkite pasiūlymą dėl papildomo darbo. Taip galėsite užsidirbti papildomų pinigų, kurie pataisys jūsų finansinę situaciją. Jei jums bus reikalinga psichologinė ir fizinė pagalba, šį dieną ji jums bus po ranka. Svarstyklės, šiandien bus puiki proga paskirti pasimatymą, kreiptis dėl darbo, jūs lydės sėkmė. Darbe stengitės per daug nešnekėti, nes dėl apkalbų galite nemažai nukentėti. Puikus laikas pagalvoti apie savo sveikatą, pradėti sportuoti. Vakarą praleiskite prie jaukaus šeimos židinio. Skorpiona, ši diena labai pozityvi, dalyvaukite konferencijose, paskaitose, įgyta informacija jums bus naudinga ateityje, galimtai su artimaisiais, tad pasistengite išlikti šaltakraujiški ir nepasiduoti provokacijoms. Geras metas susitikti su senai matytais draugais, klasiokais. Šaulys, ši diena bus labai užimta, teks atlikti daug darbų, galbūt ir tokių, kurie jums nepriklauso. Pasistengite juos atlikti daug neprieštaraujant, jums už tai ateityje bus atlyginta. Puikiai tvarkysite su darbais vienas, neprireiks jums aplinkinių patarimų, šis jūsų savarankiškumas bus taip pat įvertintas pozityviai. Ožiragis, šią dieną jums teks įrodinėti savo erudiciją ir išmanimą apie darbą. Tie, kas jumis suabejos, vis tiek pakeis savo nuomonę ir visos problemos išsispręs teigiamai. Nors tai kainuos jums nemažai nervų, tad vakare pasistengite save palepinti, pabūkite namuose, skirkite laiko sau. Vandenis, ši diena bus šiek tiek keista. Ji prasidės neįtin gerai, nes atsiras vis įvairių nenumatytų kliūčių. Galimos avarijos, nesklandumai su bendradarbiais, antrai pusė ar vaikais. Stengitės valdytis, išlikite ramus ir antroji dienos pusė bus labai gera. Pajusite pilnatvę, nes už gerus darbus jums bus atlyginta. Meržuvys. Šiandien jūsų komunikacijos problemoms ateis galas. Ką pametėte, atrasite, atgausite skolintus pinigus, sulauksite atsiprašymų už padarytą skriaudą. Įsiklausykite aplinkinių poreikius, norus ir tik tada nuspręskite, ar verta padėti. Nesielkite impulsyviai, o užklupus netikėtai situacijai, nesutrikite. Viskas galų gale turi įsispręsti.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva siekia stiprinti Lietuvos ir Azerbaidžiano dvišalius santykius. Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Azerbaidžiano prezidentu Ilhamu Alijevu, pranešė vyriausybės kanceliarija. Skelbiama, kad pokalbė išskirtos aktualiausios Lietuvos ir Azerbaidžiano partnerystės kryptys, tarp kurių energetinės saugumas, atsparumas hibridinėms grėsmėms, transportas ir susisiekimas, žemės ūkis ir maisto pramonė, bendradarbiavimo švietimo ir studentų mainų programose. Pokalbio metu taip pat buvo aptarta situacija regione ir karinių veiksmų yra neklausimas. Po paviešintų atvejų, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojas palaikė romantinius santykius su nuteistaisiais, Teisingumo ministerija tarnybai pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų profesinę etiką, organizacinę kultūrą bei emocinę atsparumą. Ministerija rekomenduoja kalėjimų tarnybos kalėjimų ir administracijos padalinių vadovams su darbuotojais papildomai aptarti profesinio ribų laikymasi, tarnybinę etiką, interesų konfliktų prevenciją, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas. Taip pat siūloma darbuotojams priminti pareigą palaikyti profesionalų ir objektyvų santykį su nuteistaisiais bei suimtaisiais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą. Taip pat laiko atpažinti manipuliavimo požymis ir apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę. Ukrainos dronų karui vadovaujantis majoras sako, kad pastarojo meto smūgiai Kryme yra kampanijos, kurie siekiama, kad Rusijos 2014-aisiais neteisėtai aneksuotas pusiasalis taptų netinkamas naudoti kaip rusų pajėgų placdarmas. Pirmoji fazė. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, žinomas šaukiniu magijaras, vienas iš keliausių naujosios kartos Ukrainos karinių vadų, teigia, kad jo pajėgos galėtų atakuoti 7 kartus daugiau karinių taikinių Kryme, jei vakarų sąjungininkių pažadėtos lėšos atkeliautų greičiau. Nepaisant lėšų trūkumo,

0: jog didelį ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus esančius 12 tūkstančių gyventojų turinčios Samarlendo savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiams žmonių lieka galioti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Gerai. Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų

0: erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi Jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad Jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 11-osios horoskopai. Avinas, ši diena jums bus labai produktyvi, puikus metas užbaigti nepabaigtus darbus. Jei pasikliausite savo vidinę intuiciją, jums šypsosi sėkmė. Elkitės natūraliai tiek su bendradarbiais, tiek su artimaisiais. Džiaukitės pasitaikiusią progą pasikalbėti su savo antraja puse. Galite sužinoti kažką netikėto. Jautis, šį rytą galimas konfliktas antraja puse dėl skirtingų nuomonių. Pasistenkite to nesureikšminti ir geriau nusileiskite, stengdamiesi pasiūlyti kompromisą. Ši diena bus puiki planavimui, rašymui ir kitokia intelektualinė veiklai. Dviniai, tai puikus laikas bendrauti, dirbti komandoje, būsite suprasti kitur, patys pateiksite įdomių idėjų. Gali būti, kad darbe teks persiorientuoti ir elgtis konservatyviau. Geras metas susitaikyti su artimu draugu, išsakyti, ką galvojate ir taip sumažinti tvyrančias įtampas. Vėžys, jūsų darbams bei veiksmams gali rasti trukdžių, tad viskas vyks pakankamai lėtai. Neniriškite dėl to, nes tai suteiks jums progą viską patikrinti daug atidžiau ir išvengti klaidų. Pamastykite ir pasitarkite su autoritetingu žmogumi prieš priimdami sprendimus dėl savo tolimesnės karjeros. Liūtas, ši diena tai netinkamas laikas bandyti naujus dalykus ar įsimušti iš kasdienės rutinos. Gali netikėtai atsirasti didelė atsakomybės našta, dėl kurios nesidžiaugsite. Tačiau nenusiminkite, šis periodas yra taip pat palankus užbaiginėti ilgai besitęsusius projektus, kurie jums atneš didelę finansinę naudą. Mergelė, šią dieną jums teks priimti nemažai svarbių sprendimų, būsite energingi, tad priimkite pasiūlymą dėl papildomo darbo. Taip galėsite užsidirbti papildomų pinigų, kurie pataisys jūsų finansinę situaciją. Jei jums bus reikalinga psichologinė ir fizinė pagalba, šią dieną ji jums bus po ranka. Svarstyklės, šiandien bus puiki proga paskirti pasimatymą, kreiptis dėl darbo, jūs lydės sėkmė. Darbe stengitės per daug nešnekėti, nes dėl apkalbų galite nemažai nukentėti. Puikus laikas pagalvoti apie savo sveikatą, pradėti sportuoti. Vakarą praleiskite prie jaukaus šeimos židinio. Skorpionas, ši diena labai pozityvi, dalyvaukite konferencijose, paskaitose, įgyta informacija jums bus naudinga ateityje, galimtai su artimaisiais, tad pasistengite išlikti šaltakraujiški ir nepasiduoti provokacijoms. Geras metas susitikti su senai matytais draugais, klasiokais. Šaulys, ši diena bus labai užimta, teks atlikti daug darbų, galbūt ir tokių, kurie jums nepriklauso. Pasistengite juos atlikti daug neprieštaraujant, jums už tai ateityje bus atlyginta. Puikiai tvarkysite su darbais vienas, neprireiks jums aplinkinių patarimų, šis jūsų savarankiškumas bus taip pat įvertintas pozityviai. Ožiaragis, šią dieną jums teks įrodinėti savo erudiciją ir išmanimą apie darbą. Tie, kas jumis suabejos, vis tiek pakeis savo nuomonę ir visos problemos išsispręs teigiamai. Nors tai kainuos jums nemažai nervų, tad vakare pasistengite save palepinti, pabūkite namuose, skirkite laiko sau. Vandenis, ši diena bus šiek tiek keista. Ji prasidės ne itin gerai, nes atsiras vis įvairių nenumatytų kliūčių. Galimos avarijos, nesklandumai su bendradarbiais, bendrai pusė ar vaikais. Stengitės valdytis, išlikite ramus ir antroji dienos pusė bus labai gera. Pajusite pilnatvę, nes už gerus darbus jums bus atlyginta. Maržuvys. Šiandien jūsų komunikacijos problemoms ateis galas. Ką pametėte, atrasite, atgausite skolintus pinigus, sulauksite atsiprašymų už padarytą skriaudą. Įsiklausykite aplinkinių poreikius, norus ir tik tada nuspręskite, ar verta padėti. Nesielkite impulsyviai, o užklupus netikėtai situacijai, nesutrikite. Viskas galų gale turi įsispręsti.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla mes žaidėm likimą

0: Eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkėje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesiją. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruoštą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimui įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonę sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžią daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-20.

0: reklama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio komanda savo iki sezoninių rungtynių ciklą užbaigs dalyvaudama Londono Lions klubo organizuojamame turnyre, kuris įvyks rugsėjo 10-11 dienomis Londone. Tai pirmą kartą Tautvydo Sabonio treniruojamos ekipos organizuojamas turnyras, kuriame iš viso dalyvaus 4 komandos. Be turnyro šeimininkų kartu su žalgiriečiais į Londoną atvyks ir Paryžiaus Paris Basketball bei Vroclavo Šlions komandos. Antradienio naktį už Atlanto į aikštę žengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujimui Toronto Tempo klubai pergalės įsirašyti nepavyko. Išvykoje vykusiose rungtynėse Toronto komanda rezultatu 95-107 neatsilaikė prieš Atlantos Dream krepšininkės. Tai buvo 9 Tempo pralaimėjimas paeiliui. 26-asis top lygos turas finišavo Galinės kaime. Vilniaus rajono Transinvest savo fanų akivaizdoje rezultatu 0-2 pralaimėjo prieš Panevėžį. Pasibaigiant 26-am top lygos turui, Transinvest nepasinaudojo progą grįžti turnyro lentelės viršūnė, bei su 35 taškais žengė ketvirtį. Panevėžį savo sąskaitą turi 23 taškus, bei užima 7-ąją poziciją čempionate. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos vyrų estafetė. Dramatiškame finale mūsiškiai dar sykį pagerino Lietuvos rekordą ir išplėšė 5 vietą. Vyrų 4x200 laisvų stiliumi estafetės finale iš Dano Rapšio, Tajus Juškos, Kristupo Trepočkos bei Tomo Navikonio sudaryta Lietuvos komanda finišavo per 7 minutės 3,53 sekundės. Tai jau antras nacionalinis rekordas per vieną dieną. Aukso medalius laimėjo Europos čempionato rekordą pagerinę Britai. Vice čempionais tapo Prancūzai. O bronzos medalį atiteko vokiečiams. Lenkijos pilietis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė nuo Švedijos iki Lenkijos jam truko daugiau nei 2 dienas, o patį išbandymą plaukikas apibūdina kaip kova tarp gėrio ir blogio. Tai buvo 5 vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritruko 11 km. Jei nuo Švedijos pietryčiuose esančio Istado miesto per Baltijos jūrą brėžtum liniją į Lenkijos pajūrį, atstumas būtų maždaug 160 km. Lekiant greitkeliu, tai kiek daugiau nei valanda. Plaukiant jūrą daugiau nei 2 dienos, tiksliau 56 valandos, paliudytų Bartlomėjus Kupkovskis. Įveikė šią atkarpą, jis tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos.
0: Sporto naujienos.

0: Стотис, йоу! Радио Стотис XXL FM.
1: Реклама.
2: Каркле Продакшн пристато. Що вакаро проляйсти, тісьок негалима. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rūpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogui mirtinas druskos kiekis yra 3 gramai 1 kilogramui kūno svorio. Tai yra vidutiniška apie 250 gramų.
0: Prie kavos puodelio.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkyje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesiją. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruoštą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonės sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžią daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Ne bėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjant į žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino, pranešė bendrovė. Bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją. Todėl tai yra įprasta praktika. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio šaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Vieno įsikūrusi įmonė pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas per įvairią šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusiją Europos Sąjungos raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastos sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą, įskaitant specialius metalo apdirbimo įrankius ir CNC staklės, kurios gali būti naudojamos dalims ir įrankiams gaminti. Nurodoma, kad gegužė buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusis. Bendrovė, kurios pavadinimo ministerija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Beveik 20 milijonų eurų parama Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, Žemės ūkio ministerija rugpjūtį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią ūkininkams nereikėtų pildyti prašymų ar kitų dokumentų. Lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,78 milijonus apgaulingų skambučių ir 1,22 milijonus apgaulingų trumpų SMS žinučių, pranešė ryšių reguliavimo tarnyba. Tarnybos duomenimis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42,1%. Visgi ryšių reguliavimo tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio komanda savo iki sezoninių rungtynių ciklą užbaigs dalyvaudama Londono Lions klubo organizuojamame turnyre, kuris įvyks rugsėjo 10-11 dienomis Londone. Tai pirmą kartą Tautvydo Sabonio treniruojamos ekipos organizuojamas turnyras, kuriame iš viso dalyvaus 4 komandos. Be turnyro šeimininkų kartu su žalgiriečiais į Londoną atvyks ir Paryžiaus Paris Basketball bei Vroclavo Šlions komandos. Antradienio naktį už Atlanto į aikštę žengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujimui Toronto Tempo klubai pergalės įsirašyti nepavyko. Išvykoje vykusiose rungtynėse Toronto komanda rezultatu 95-107 neatsilaikė prieš Atlantos Dream krepšininkės. Tai buvo 9 Tempo pralaimėjimas paeiliui. 26-asis top lygos turas finišavo Galinės kaime. Vilniaus rajono Transinvest savo fanų akivaizdoje rezultatu 0-2 pralaimėjo prieš Panevėžį. Pasibaigiant 26-ajam top lygos turui, Transinvest nepasinaudojo progą grįžti turnyro lentelės viršūnė, bei su 35 taškais žengė ketvirti. Panevėžį savo sąskaitą turi 23 taškus, bei užima 7-ąją poziciją čempionate. Paryžių Europos plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos vyrų estafetė. Dramatiškame finale mūsiškiai dar sykį pagerino Lietuvos rekordą ir išplėšė 5 vietą. Vyrų 4x200 laisvų stiliumi estafetės finale iš Dano Rapšio, Tajus Juškos, Kristupo Trepočkos bei Tomo Navikonio sudaryta Lietuvos komanda finišavo per 7 minutės 3,53 sekundės. Tai jau antras nacionalinis rekordas per vieną dieną. Aukso medalius laimėjo Europos čempionato rekordą pagerinę Britai. Visi čempionais tapo Prancūzai, o bronzos medaliai atiteko vokiečiams. Lenkijos pilietis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusi Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė nuo Švedijos iki Lenkijos jam truko daugiau nei 2 dienas, o patį išbandymą plaukikas apibūdina kaip kova tarp gėrio ir blogio. Tai buvo 5 vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritruko 11 km. Jei nuo Švedijos pietryčiuose esančio Istado miesto per Baltijos jūrą brėžtum liniją į Lenkijos pajūrį, atstumas būtų maždaug 160 km. Lekiant greitkeliu, tai kiek daugiau nei valanda. Plaukiant jūra daugiau nei 2 dienos, tiksliau 56 valandos, o liudytų Bartlomėjus Kupkovskis. Įveikė šią atkarpą jis tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Mūšyje romėnai naudojo mastifos. Varžovai buvo priversti dengti skydai savo kojas nuo aštrių šunų dantų, o tuo metu iš viršaus pasipildavo strėlių kruša.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: eteryje žinios. Parlamento vadovas Juozas Olekas rugpjūčio 25-ąją antradienį šauks neeilinę Seimo sesiją. Tokiam sprendimui bendru sutarimu pritarė Seimo valdybos nariai. Registruotame potvarkyje rašoma, kad rinktis į neeilinę parlamento sesiją siūlė 48 Seimo nariai. Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai parlamentarams teko koreguoti savo planus. Todėl birželio 30-ąją turėjusi pasibaigti sesija užsitęsė beveik iki Liepos vidurio. Parlamentas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesiją. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema geba juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Savo ruoštą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę teigė, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamo persekiojimo baimė. Pentagonas paragino Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pramonės sparčiai didinti ginklų gamybą ir tiekimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė dėl karo su Iranu, nors prezidentas neigė šias problemas. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras Liepos pabaigoje apskaičiavo, kad Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 Patriot gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekia šiek tiek daugiau nei 2300. Popiežius Leonas sako, kad Ukrainoje ir Rusijoje žūsta ir sužeidžiami nekalti žmonės ir paragino nutraukti karą. Jungtinių tautų duomenimis per beveik 4,5 metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkstančių civilių, kurių didžią daugumą sudaro ukrainiečiai. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras Liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radio stotis XXL FM.
5: Non, non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjant į žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino, pranešė bendrovė. Bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją. Todėl tai yra įprasta praktika. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio šaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Vieno įsikūrusi įmonė pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas per įvairią šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusija Europos Sąjungos raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastos sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą, įskaitant specialius metalo apdirbimo įrankius ir CNC staklės, kurios gali būti naudojamos dalims ir įrankiams gaminti. Nurodoma, kad gegužė buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusis. Bendrovė, kurios pavadinimo ministerija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Beveik 20 milijonų eurų paramą Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, Žemės ūkio ministerija rugpjūtį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią ūkininkams nereikėtų pildyti prašymų ar kitų dokumentų. Lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,78 milijonus apgaulingų skambučių ir 1,22 milijonus apgaulingų trumpų SMS žinučių, pranešė ryšio reguliavimo tarnyba. Tarnybos duomenėmis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42,1%. Visgi ryšio reguliavimo tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Romoje buvo statomi daugiaukščiai gyvenamieji namai – insulos, kurio aukštis siekdavo 8 aukštus.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7. Arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu ji pabrėžė, kad vien sprendimo atidėjimas problemas neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirinkimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnį reikalavimą pagrindiniam išsilavinimui. Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1-osios. Pasak ministrės, prieš įvedant griežtesnius reikalavimus būtina pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragas. Antiteroristinio operacijų rinktinė SARAS pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis socialiniame tinkle TikTok demonstravo neteisėtą laikomus ginklus ir jais grasino. Kaip pranešė policijos departamentas, pirmadienį apie 15:22 gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime vyras gimęs 1989-aisiais per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją. Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinė SARAS pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz LS320 sulaikė neblaivų, atsisakė tikrintis neblaivumą įtariamąjį. Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o naktį buvo surinkta ataka prieš didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis priklausančio logistikos bazę Voronežo srityje. Komsomolsko prie Amūro mieste esančiame Rusijos tolimuosiuose rytuose Chabarovsko krašte naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Kol kas neaišku, kas galėjo sukelti gaisrą. Tuo tarpu Voronežo srityje Rusijos Novoje Usmano kaime esantis Valberis logistikos centras liepsnojo po to, kai Ukraina surengė ataką. Voronežo srities gubernatorius anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančio maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos ir Irkutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontržvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusijai 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyro saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
6: Gėlių pasaulis, kurių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių

Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjant į žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino, pranešė bendrovė. Bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją, todėl tai yra įprasta praktika. Bendrovės atstovas pabrėžė, kad skrydžio šaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais. Vieno įsikūrusi įmonė pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas per įvairią šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusiją Europos Sąjungos raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą. Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastos sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą, įskaitant specialius metalo apdirbimo įrankius ir CNC staklės, kurios gali būti naudojamos dalims ir įrankiams gaminti. Nurodoma, kad gegužė buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusis. Bendrovė, kurios pavadinimo ministerija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Beveik 20 milijonų eurų parama Lietuvos ūkininkams skirta kompensuoti dėl išaugusių degalų ir trašų kainų padidėjusias gamybos sąnaudas planuojama išmokėti be ūkininkų teikiamų paraiškų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, Žemės ūkio ministerija rugpjūtį turėtų suderinti paramos skirimo schemą, pagal kurią ūkininkams nereikėtų pildyti prašymų ar kitų dokumentų. Lėšos būtų išmokamos remiantis ministerijos turimais duomenimis. Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,78 milijonus apgaulingų skambučių ir 1,22 milijonus apgaulingų trumpų SMS žinučių, pranešė ryšių reguliavimo tarnyba. Tarnybos duomenimis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42,1%. Visgi ryšių reguliavimo tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio krepšinio komanda savo iki sezoninių rungtynių ciklą užbaigs dalyvaudama Londono Lions klubo organizuojamame turnyre, kuris įvyks rugsėjo 10-11 dienomis Londone. Tai pirmą kartą Tautvydo Sabonio treniruojamos ekipos organizuojamas turnyras, kuriame iš viso dalyvaus 4 komandos. Be turnyro šeimininkų kartu su žalgiriečiais į Londoną atvyks ir Paryžiaus Paris Basketball bei Vroclavo Šlions komandos. Antradienio naktį už Atlanto į aikštę žengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujimui Toronto tempo klubai pergalės įsirašyti nepavyko. Išvykoje vykusiose rungtynėse Toronto komanda rezultatu 95-107 neatsilaikė prieš Atlantos Dream krepšininkės. Tai buvo 9 tempo pralaimėjimas paeiliui. 26-asis top lygos turas finišavo Galinės kaime. Vilniaus rajono Transinvest savo fanų akivaizdoje rezultatu 0-2 pralaimėjo prieš Panevėžį. Pasibaigiant 26-ajam top lygos turui, Transinvest nepasinaudojo progą grįžti turnyro lentelės viršūnė, bei su 35 taškais žengė ketvirti. Panevėžį savo sąskaitą turi 23 taškus, bei užima 7-ąją poziciją čempionate. Paryžių Europos plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos vyrų estafetė. Dramatiškame finale mūsiškiai dar sykį pagerino Lietuvos rekordą ir išplėšė 5 vietą. Vyrų 4x200 laisvų stiliumi estafetės finale iš Dano Rapšio, Tajus Juškos, Kristupo Trepočkos bei Tomo Navikonio sudaryta Lietuvos komanda finišavo per 7 minutės 3,53 sekundės. Tai jau antras nacionalinis rekordas per vieną dieną. Aukso medalius laimėjo Europos čempionato rekordą pagerinę Britai. Visi čempionai tapo Prancūzai, o bronzos medaliai atiteko vokiečiams. Lenkijos pilietis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusi Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos. 160 km kelionė nuo Švedijos iki Lenkijos jam truko daugiau nei 2 dienas, o patį išbandymą plaukikas apibūdina kaip kova tarp gėrio ir blogio. Tai buvo 5 vyro bandymas įveikti šį atstumą. Paskutinį kartą iki Lenkijos krantų jam pritruko 11 km. Jei nuo Švedijos pietryčiuose esančio Istado miesto per Baltijos jūrą brėžtum liniją į Lenkijos pajūrį, atstumas būtų maždaug 160 km. Lekiant greitkeliu, tai kiek daugiau nei valanda. Plaukiant jūra daugiau nei 2 dienos, tiksliau 56 valandos, paliudytų Bartlomėjus Kupkovskis. Įveikė šią atkarpą jis tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, perplaukusiu Baltijos jūrą nuo Švedijos iki Lenkijos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247675 70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose yra daugiau nei 62 tūkstančiai picerijų. Kiekvienais metais amerikiečiai suvalgo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų picų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindinėmis išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu ji pabrėžia, kad vien sprendimo atidėjimas problemas neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirinkimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnių reikalavimų pagrindinėmis išsilavinimui. Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1-osios. Pasak ministrės, prieš įvedant griežtesnius reikalavimus būtina pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragas. Antiteroristinio operacijų rinktinė SARAS pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis socialiniame tinkle TikTok demonstravo neteisėtą laikomus ginklus ir jais grasino. Kaip pranešė policijos departamentas, pirmadienį apie 15:22 gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime vyras gimęs 1989-aisiais per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją. Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinė SARAS pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz LS320 sulaikė neblaivų, atsisakė tikrintis neblaivumą įtariamąjį. Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o naktį buvo surinkta ataka prieš didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis priklausančio logistikos bazę Voronežo srityje. Komsomolsko prie Amūro mieste esančiame Rusijos tolimuosiuose rytuose Chabarovsko krašte naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Kol kas neaišku, kas galėjo sukelti gaisrą. Tuo tarpu Voronežo srityje Rusijos Novoje Usmano kaime esantis Valberis logistikos centras liepsnojo po to, kai Ukraina surengė ataką. Voronežo srities gubernatorius anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančio maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos ir Irkutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontržvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusijai 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių.

ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per Piget viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: Prie kavos puodelio.
1: Klimatas Afrikoje ne visada buvo toks šiltas. Istorinėse šaltiniuose išlikė, kad Nilas buvo užšalęs du kartus – 829 ir 1010 metais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275 53.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikysianti prezidento veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Kartu ji pabrėžė, kad vien sprendimo atidėjimas problemas neįspręs. Būtina iš naujo įvertinti, kaip užtikrinti mokinių pasirinkimą. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui. Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 rugsėjo 1-osios. Pasak ministrės, prieš įvedant griežtesnius reikalavimus būtina pasirūpinti, kad mokiniai gautų reikiamą pagalbą ir galėtų laiku kompensuoti mokymosi spragas. Antiteroristinio operacijų rinktinės saras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis socialiniame tinkle TikTok demonstravo neteisėtą laikomus ginklus ir jais grasino. Kaip pranešė policijos departamentas, pirmadienį apie 15:22 gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime vyras gimęs 1989-aisiais per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją. Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinės saras pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz LS320 sulaikė neblaivų, atsisakė tikrintis neblaivumą įtariamąjį. Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistoletas Borner Sport 331 ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras, o naktį buvo surinkta ataka prieš didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui Valberis priklausančio logistikos bazę Voronežo srityje. Komsomolsko prie Amūro mieste esančiame Rusijos tolimuosiuose rytuose Chabarovsko krašte naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Kol kas neaišku, kas galėjo sukelti gaisrą. Tuo tarpu Voronežo srityje Rusijos Novoje Usmano kaime esantis Valberis logistikos centras liepsnojo po to, kai Ukraina surengė ataką. Voronežo srities gubernatorius anksčiau pranešė, kad regione buvo paskelbtas oro pavojų signalas dėl dronų smūgių grėsmės. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje, esančioje maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos ir Irkutsko srityje. Švedijos saugumo tarnyba pranešė sutrukdžiusi Rusijos žvalgybos operacijai, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontrolės žvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jai vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR. Operacija vykdė diplomatinio imuniteto teisėmis besinaudojantis Rusijos žvalgybos agentai, kurie savo ruoštų užverbavo kitą agentą, dirbantį kitos šalies diplomatinėje atstovybėje. Rusija 2022-aisiais pradėjus invaziją į Ukrainą, Švedija 2024-aisiais atsisakė du šimtmečius taikytos karinio neprisijungimo politikos ir įstojo į NATO.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos ir informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Senovės Romoje buvo statomi daugiaukščiai gyvenamieji namai – insulos, kurio aukštis siekdavo 8 aukštus.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjerų iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonė, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankose yra pagrindinė administracinė resursai, reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre duomenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tačiau šiuo metu bendra suma sudarytų apie 6,7 milijonus eurų. Prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę. Tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būta ir Ukrainos kaimynėje. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Essexo uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas paslėptas bananų siunta iš Pietų Amerikos. Policija sulaikė 9 asmenis, kurie po to buvo paleisti už užstatą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL.

0: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelčiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose – pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Oldman Parke. Lauksim tavęs.
2: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
5: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami patutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjero iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonė, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankose yra pagrindiniai administraciniai resursai, reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro domenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre domenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tačiau metu bendra suma sudarytų apie 6,7 milijonus eurų. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę, tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būta ir Ukrainos kaimynėje. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Essexo uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas paslėptas bananų siunta iš Pietų Amerikos. Policija sulaikė 9 asmenis, kurie po to buvo paleisti už užstatą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 068785

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 21-26 laipsnius.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovai susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Premjerų iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudoja visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Iniciatyvinės grupės nuomonė, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent vyriausybės rankose yra pagrindinė administracinė resursai, reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti. Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant visuotinės gynybos centro įsteigimą. Regiono administracinio teismo Vilniaus rūmams pateiktas nuo registrų centro duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų ieškinys. Prie advokatų kontoros inicijuoto skundo prisijungė daugiau nei 1300 žmonių, galimai nukentėjusių nuo istoriją apie registrų centre duomenų vagystę. Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusių siekia prisiteisti iš valstybės po 5000 eurų, tačiau šiuo metu bendra suma sudarytų apie 6,7 milijonus eurų. Prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9 Krokmazo pasienio kaime, už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę. Tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje. Panašių atvejų būtų ir Ukrainos kaimynėje. Šalyse, Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta šachet tipo dronų fragmentų. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. 2,9 tonos sverinti krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste London Gateway. Šis laimikis buvo rastas paslėptas bananų siuntai iš Pietų Amerikos. Policija sulaikė 9 asmenis, kurie po to buvo paleisti už užstatą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis trumpai ir negausiai palynos. Temperatūra nekils aukščio 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį danguje bus daugiau saulės, lietaus tikimybė sumenks. Temperatūra naktį nukris iki 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį įsivyraus saulė ir sausi orai. Naktis turėtų būti gaivi, apie 8-13 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsiai rodys 21-26 laipsnius.
2: Radijo stotis XXL FM.